0: Andreas Bicken, mir ist du Hutschpne saß wie der Jensnische Haranja. Nam Butschnik hier, hier spiewa a Butschnik po Jensnischem Wusowaniu tätisch Mati Gisvok, kotrisch ma Timu obszelat kozanas. Dobranie, Matio.
1: Dobranko wam. To palada moje skatku nedom na dzień wotowrenaho pomnika nedzielu, tež tu ve sapskim rozhozu zmierme naše dure wotowrene. Modrostnik ješe dživaja dobrovoljne jedne leto v staroni. Tajke nešto tež mame, a s Antoniu Matkec bie Bettina Wenderotova v Kruščanskim domje Svjatije Ludmile popuču a požišo o tem rozpravja. Čera, to je so myta zelarja spoščiva, a to reze šenivej, v Kluštorskej cirkvi a muzeju Svjatije Hane v Kamencu tobie a mjerčim venk bie tam podla. Potom vjenujeme so tak mjenovanemu Ludvige, to je virtuelna asistent krajnoradno zahrada v Budešinje, kiž tež serbs rozumí a filomelostu chce dženca do italske, tež o tem vám dženca ešte zafifoli.
0: Z filomelostom potekim do italske a znam je netko na čom z Veroniku Kalinučcini.

Tež prezid domovine je so včera na posedženje zetkal nad dňovem poriče, stiehu mezdrujem tež šelake delegovania, a tu mam netko dvoje za vás, ko budeš in tunco leca na cicetem spievaniu sakskich kuru v Lipsku v obdželi tež z podpieru domovine a prinja serbska kultúrna brigáda, da poda so klitu na vulku vupravu, v obdžela so menujúce na cicetem festivalu Alta Pusteria v južnem Tirolu.

Ašto švezo tež trebame, kaj Stalinu a domiznu, je vezo serbska hudžba. Tute titule, dženca išče na nas čakaja. Hač doljeva abo doprava, zatim praša so Malene Matikec. Skupina Nova doba je podla z huslički. A diskončnje, zatim praša so Anna Bekingec. To so naše titule, hač do sedmich.

0: Filomelos. Dirdam dejstva mamije drozene.
1: To pak je rede čopo vokovo ritkiho.
2: Naš Filomelos meni dre, zo je rene čopo pod kšidleško maj.
1: Ale tež vokovo ritki.
2: No, nech je kešce. Filomelos hori so runje za čopve vuzbihovace poeta. Potek im tun prudki šnastanje, dež čopliše a zimniše vošte povjetra nad a pod sobu leža. Vo sebe veče ptaki tutun čopve vuzbihovace povjetra vuživaja, zo bychu so lohce ve vyšinje znošovali.
1: Haj, haj, haj, haj, kaj zaš v tydžin tun mode bačon?
2: Znajmenša je tole runje najlubša zabava Filomelosa.
1: Kaj, prave! S takim čopvem vicikovim liftom može letanje tak lohke bič, jenoš kšitlešce rozno, a hižoče do nebja zbihaja.
3: Na takle da so vizo jednore daloko lečeč.
2: Cešče daloko preč?
1: No aj, slavo, kusk, snač do italskije.
2: Do italskije?
1: Na, te druge ptački su stajnje o tem italskim fleru povedali. No, bela Italija. Och, bych tu ten fler tež rad raz doživil.
2: Aha.
1: No takle, dolce vita, pizza, pasta, gelato, espresso, por favore.
2: No, svoja vokovo jedže hižo možeš.
1: A tež hakle italsce spilam. Klinči to romantisce.
2: Možeš da ty italsce spivač?
1: Ty amo, pretresla tu, telsko.
2: Jedoko, metla nedom huška.
1: Na, ja to možu. Aj, aj, aj, aj, aj. A jeli by ja do italsky lečo, a tam môj spivne talentsky. Also, italský talent ešte rozširil a povúbšil. Či prajú tebe zloté romantiky do vomore padnova.
2: Oh, a polečíš netko do italskie?
1: No, hej, snáno, kýba nic. Abo to dá. A mende, ach, ja ta neviem.
2: Ach, snáč dosaha, zo se najprede do přichodnej pizzerie dolečíš.
1: Puh, super idea. O, to je mi nedom čopvo v brjušku.
2: Haj, čopvo brjušku, horco pod rytku, a huška u nás dženca tež je. No što ceš jace?
1: Se nas ta sara pizza kajcone, le le le le, pizza lacone, huška burka na

Zibelki, nasse de mir, a dummam sauers, jatzere Bockjue. Serbska kuchnja za svojbevas dženca za co vita, a to v radvorskim dvorništu inkluzije. Dženca cedža tam z nazemskimi pvodami bec a varič, a to vod 4 do 6. Jutze ma so spichovanske dvorstvo nastavacije svobodnje serbske šule Nibelčic zaožič, k tomu su šice zajemce prošeni navečo napopečih do Nibelčic. Na tutem zetkanju sposredkuje se tež informacije vo stavje pšiho do šule, kotraž ma od šulsko leta 28-29 dživač započeč. Tu stroži su sobotu znova nemsko-serbske nazemske viki, zjacač, dživečesač, vustajerimi planovane. Oratori Vulkotna voda spera Mirčina Veclicha predstaji so jutze na večer na po 8, a nedželu hišče raz na večer 5 spieva prinja serbska kulturna brigada, kotraž vústupi zromadnje ze serbskej komorny filharmoniju. Hodžiska vosada ta svieči lica svoje založenie pred 900 letami, a k tomu je sobotu sympózi pod hezvom od zajnženosče hač do přichoda s přednoškami plánované, a to od napu 2 maj. Najprede venuje sa dr. Jens Buliš témie Hodžiska vosada od prafáre hač do reformácie, potom poriči Trudla Malinkova vo vúviču serbskosče Hodžiske vosadže, a potom přednošuje tiše Christoph Rommel a tiš Gerard Krautz vo Hodžiski cirkvi. Nedželu potom sviča na počasačich dvúrečne svedženské gemše a přes cive kunst týdženia je tam tiš svedženišto zaradovanie a to pri šuli.

A dale po vusevanju večenes vezo tež serbska hučba, sedam menšino posedmih netko je, kotre serbske titule netko išče na nas čakaja. No, to džemo raz poladač. Nove mutne praje haj, to spiva Ralf Bumi Burzi. Šichot nečaka, tak reka titul Veronike Kalinučcine. Na džemne je četiš vizboženi doma z doktorom Taste. A netko podame so do Hollywooda so skupinu Krištof.

0: Alo, Bejitschi. Was trovi gen sarano sarso? Fila milos.
1: Fila milos. Dirtam deistva marmije drozene.
2: To pak je rene čopo vokovo ritki, o.
3: Naš Filomelos meni dre, zo je rene čopo pod kšidleško maj.
2: Ale tež vokovo ritki.
3: No, nech je kešce. Filomelos hori so runje za čopve vuzbihovace poeta. Potek im tun prudki šnastanje, dež čopliše a zimniše vošte povetra nad a pod sobu leža. Vo sebe večep taki tutun čop ve vuzbihovace povetra vuživaja, so bychu so lohce ve vyšinje znošovali.
2: Haj, haj, haj, haj, kaj zaš v tydžin tun mode bačon?
3: Znajmenša je tole runje najlubša zabava Filomelosa.
2: Kaj, prave! S takim čopvem vicikovim liftom može letanje tak lohke bič, jenoš kšitlešce rozno, a hižoče do nebja zbihaja.
4: A takle da so vizo jednore daloko lečeč.
3: Sešte daloko preč?
2: No aj, slavo, kusk. Snač do italskije.
3: Do italskije?
2: Na, te druge ptački su stajnje o tem italskim fleru povedali. No, bela Italija. Och, bych tutun fler tež rad raz doživil.
3: Aha.
2: No takle, dolce vita, pizza, pasta, gelato, espresso, por favore.
3: No, svoa vokovo jedže hižo možeš.
2: A tež hakle italsce spilam. Klinči to romantisce. Ach.
3: Možeš da ty italsce spivač?
2: Ty amo, pretresla tu, telskto.
3: Jedoko, netla nedom huška.
2: Na, ja to možu. Aj, aj, aj, aj, aj. A jeli by ja do italsky lečo, a tam môj spivne talentsky. Also, italski talent ište rozširil a povúbšil. A či prajú tebe zloté romantiky do vomore padnova.
3: Oh, a polečíš netko do italskie?
2: No, hej, snáno, kýba nic. Abo to lá. A mende, ach, ja ta neviem.
3: Ach, snáč dosaha, zo se najprede do přichodnéje pizzerie dolečíš.
2: Puh, super idea. O, to je mi nedom čopvo ve brjušku.
3: Haj, čopvo brjušku, horco pod rýtku. A huška u nás dženca tež je. No što ceš jace?
2: Sena stasa, no pizza calzone, le, le, le, le, no pizza lacone. Huška mu nekada.

Runje sme svyšeli prenju serbsku kulturnu brigadu z Veta a Semješka a prenja serbska kulturna brigada da so klitu wupodana wupravu na cicetem festivalu Alta Pusteria v južnim Tirolu smeča sa menujce Vopčilič delegovani buchu čera vod prezidija domovine. Čvonujo prezidija zatkaru sa menujce čera na posiđenje a nad njom poriđe stija rumjenstru im šelake delegovanja. Dalše dajke je išče delegovanje kura Budešin, kotruž sa na cicetem spivanju sakskih kuru v Lipsku leca Vopčili. 10 minčinov do 9 je, netko ište slušime Zofiju z Luboj Šo.

Jo, ali nic jano na oklapnice, ale rono tak na zapusče, abo drugih svojich gromadach te luštne smogorejske luže to a druge oklapaju, což se při nich tak šivnego stava, abo raz stavo jo. Agaž navidujo takovu vjasovu bachtajncu po nišči gerdski to linikuje, kenž grajo ze svojiju harmoniku na šuknoch zálach do okolice, ka možo šo se myslíš, až susedka Maria Koncakua ve svojom zeselu sejžece, přitom cevon na bolicu kšicu zabidňo. A se jej ta guba tej runosči obraša, hej na kolasko napšize. A žouka Ani, kenže přišla janoraz flink přes drogu za choriju mamu glidat, se živa a zábidňo při zpívaniu starých štucku chylku na svoju starosť a vobuzu vedomie. Jo, kaž gerd zagrajo, kaž zase špol zažiju, mini to šteke šalmijic minka. A ona syni svoju zachopionu šorcu k zapustoju chylu nabok. Kulki kvobeduju, možo Heinrich Žincara sam nabiliš. Nicka? Teke Greta Koncakova nedajo se dvojce kazaš. Vona muse zase raz doluži. Znaš vustruvi se při chachanju ta himpata noga. A ten rubla kue přijohta ze skolasom ze svojije groži ve goli. A dokolaš jo dio tam šešivo vičoju teptaš, ce von hujachlone groni, Niciano jagar je, ali je teke druge sčilajura sarnika. A toga di se na kužde pat voblivaš, nicka? Ni lipi ze skvaškom tvardem. Jo, a taka naceta flaška tam teke hu konca kojcaka. A dokolaš te babe vonju zoušem nerože, voni mogu se teke ši mimo palinca smjaš a hahaš. Jo gospoza teke dobru kanku kafija nabli dostajva, a k tomu išči talar frušnych pampugu. A to jo svoživo, a vubiživo dopomnenki na ritne modecas, že su teke take nico rad napši ze jedli. Tož nedaj, že se teke vilubi prisucharje, nin to dlujko kazaš kaš ve smogruvje gronje, na našu luštnu gromadu do smogrjuva.

0: na przezu, ukolikośmy mieli tu przezu, a do okna plakat naprali, żynca dają kakała, ale uzamkane wiesmy byli.
1: A pampugi do?
0: Pampugi, ja, jo.
1: Kakała, pampugi.
0: A pensu te golcy umarkovali, a te su se reznuli noć, a nisu na antengian s kakao ukšanuli. A pensu s nim smalili, až slez, a co je pšigumna, a co je spjaca tam, ves,
1: za tam su pen pili.
0: Tam su pili, a my slezi noh, ka te su šikno duci, za zgubljubljubali, te nisu mili nic. Kapičko, a pensu tam se žili na kolenkach.
1: Tam lizali.
2: Marija, to nešto mojo, co što vidio, my smo pa izberka kakove. Ak smo ukolikoj sve te kuhnji vence ukšanuli,
0: ja,
2: a djeco iz Maja je tam bila, ta je tu kakao do tih zberku gotovala, a penjok šas nije iš gorja, penjok pijete pampugu njasna, a tu hlju smo su nas te mloče naštirili, mi da im tu kakao ukšan, mi smo ukšanuli, a koliko je cajno, sami mi pripade, ten ga znal doma šo, a pen smo šli, sve smo to iz Brožnje, a tam smo ga pili.
1: To ga nišće šikno, pen smo te golci obljali. A při Barbržic Pauline, ta je byla mokša, taká ryba. A pen jsme tím bingilem uvinuli a do šulie. A Jana, ten cas byl ten šlimný cas, a pen jsme te klidy žali. A ta cinkovic Eli, ta je metaj šikovaný klid, a je přišla domů, jo ten klid byl tak glujcký, přes tu mokšaš, až... Čepete su byli, nisu byli već se vidiš. Ali to je šo vjerno. A to je bila veda. Veda,
3: velika veda.
1: Ja sam imala škornje, ali ta rini triki, a bjele štrumpicki. A pijem se buhnula na drugi bok, a crije su ve stali ve tej veže nuči, a ve tem njerehu, a pijem ta štrumpa dome, a te bingile se vedume za nam.
2: Na pšezu.
4: Pensu te gozi me sluhali, ga buže ne sljeni žini. Kad ne sljeni žini, pšezu, a pensu pasovali.
5: Jo, oni se vižili pili.
2: Ja. Golce nije za to viži, to sta živča gotova k šajžo.
1: Jo. Vacika sodo je mokše.
2: No ta je ugledala tak, bežon hože na luka.
0: Jo, ta.
2: Vega da to mešo spivaš.
1: Jo, ga su byli luki, že sme slukali.
2: Veli. Hej.

0: za veliki reko, tam so bili te zadoric.
1: Jo.
0: Te roznajoš jo.
1: Jo, jo.
0: Nieco mi ta je stare tvarinja tam, a te nan razliše mini, to bi da je raz upazoval, kad je pogrim. A blisk, a iba pet pališ. Te bi ta fazihrunga zaplašiš,
2: a
0: mi bi že mnogo natvariš. No jo, liše obšišlo, ja sam pogrimalo, dvec raz zapogrimalo, dvec raz blisnula, ten golčen, mi nan te pjanje zapališ. A ešte nieco ved ognja, tyke. Ja mi jazom by píš našte let starák, prevozil by ten ogin.
1: Jo.
0: Tam to se začia v starý brožne ved palili.
1: Jo, jo, ved oky še vieme.
0: A všetci z Frido, ten jo miel slomiane tvarenie. A taj nízke kšuvo jo bolo slomiece, a tam na tem janem koncu, tam jo miel starú bronu zvierha. Až ten večný, ja takto kšuvo roztrgovaš. A naraz sa chopila, ta špa pališ. A ho dali ísť predsom, ten ga flink tam a jabri popanul a na tú kšovo gori, ten se pšostej nogu.
1: Mieto je to
0: bilo.
1: Mieto.
0: No ja, penio tam, sa chopi na jak drýš, Frido, co ga ty na tem kšivie? Co ty kuli na tem kšivie necoš? Daj toch tam se pali. No veľmi ni, ja ga doch chcú tú starú bronu retovať. A penio tú bronu chyže dole, veľmi niet možno se pališ, mojo kňa šo.
1: A to je se ved palilo.
0: To je se ved palilo. Tam je nové natvarione, jo.
1: Jo,
0: jo. Natvarione nové.
1: My si tam gnali a to pravé za... Jo, jo, to je netike, jo.
3: Jo. Передо сме теке тен јачуне оген готовали. А там сме пен пи јанок буряс, те нам сме му пасвај, хто јам је тен јабријате вес. А пен сме тен јабријате вес се там олювали. Нет, сме чели јиш на кралиске там, сле старая
2: залезница
3: там.
2: Голи.
3: А ми бжаме ми сме јанок, тен јаме пичко виде чаха. А Pen sme sa mezi tom, kto mi raz sú čáhať piču. A te dva, ste sa doma plachtu zeli, a pen sme sa vede goli chovali.
1: Jo.
3: A kaž my sme s tým väzom jeli, a pen sa pšignali z tej plachtu a dať za nima tak zaletovala. To by ten Rubinoj Cerman a Šumankoj Cajna. Ten sa čiste plachtu. A to vejo priozio žaža, rubli ako je spreco, ty vieš ten veliár tam, tvoj
2: suse.
3: Tvoj suse. Ten jo žaža to vejo. A tož me je Frico se zlekal a to vejo puštil. Ten jo gnal domov, ten se niči doma staje. Ten jih ženom ognjo i veci piša, rejne nic.
1: Ja myslím, že moja šmogolica bila zohoze.
4: Jo.
1: A te su tih spivali šuži, zagum nami a šikno, a te ga vez konca hoj skito, ten je imel trumpet.
2: Trumpet.
1: A ten jo se senu dogroblje, a te su tak andih tih spivali, a to že ten hopil čubiš, a tak su se zlekali, a te su rodiši.
2: To spivanje bilo risi.
1: To je ta veli raz, a to tak pedala.
2: Kito ga jo bo. Trumpetar je vsten rang.
0: Kepiri je oro, da je šposalske gotovane.
1: A ja se zahahovali, to sme sa zahahovali, a ľudia, to sme sa prišli.
0: Ja mienim, nie sme také dlho, dož sa ulicovali, tých starých casu, a všim nega nie ešte dávno zapozol, že mi ješ, doviem na to camperovanie, pen týždeň peši za smogorijský muskece zapust, no a pen týždeň peši zas doštrežovo na muskece zapust.
1: A pen sú bald jači.
0: Pen sú bald jači.
1: A ja som glona, ja jem my som jagle, a nie byš sú bald fertig. Ty
4: ga tež dalo na zapust, či nic?
1: Aha, jagle. A kak to je dobre?
0: No jo, ty nie tu pejaš miazy.
1: Jo, jagle,
0: ne. Vygab, že máš obajn zas ten babine žiň, a pamiš zas vidíš celé leto.
2: Ale kito. Une tebe tam nežo, ty môžeš sa tam bať skoncovať s tvojej harmoniku a mimo kita sme boli nic nežo.
0: Meja Greta, ja mi to sa žil knap jan dve, že ja nie som na svažbe alebo na koľaciu a som ima gotová šuži sobom.
2: Jo.
0: A to je bol jedné casa, ja to som koro tak staré, često grašie. A pjesto spivanje v tih korah.
2: A spivanje vestajo mladek.
0: To vestajoš mlade, jako.
1: A čo se spiva, tam jo ridnje.
2: Jo, tam je šeš.
1: Vše se ridnje. Co me doh ne tiši nico, zespivaš.
0: Pem, že myši, raz nje zespivaš, a pjeca nam niž mežo gromaže biš.
1: To je nieco redne.
0: A pem, že mse tak jasno
2: pejo. Večiznuš domoj.
0: Zas, večiznuš domoj, pem, že mse zas rastretiš.
2: A vidiš.
0: A pičko kafe, a piš, a glaš palinca, šekno. A to se tak redne sejžo gromaže.

Jo, ali nic jano na oklapnice, ale rono tak na zapusče, abo drugih svojich gromadach te luštne smogorejske luže to a druge oklapaju, což se všinich tak šivnego stava, abo raz stavo jo. Agaž navidujo tako vjasu v obachtajncu, ponišči gerdski to linikuje, kenč grajo ze svojijo harmoniku na šuknoch zalach do okolice, ga možo šo se misliš, až susedka Maria Koncakua ve svojom zeselu sežece, pšitom cevo na bolicu kšicu zabidnjo. A se jita guba te runosči obraša, hej na kolasko napšize. A žouka Ani, kenčo přišva jano raz flink přes drogu za choriju mamu glidat, se živa a zabidnjo při spivanju starých štucku chylku na svoju starosť a vobuzu vedomje. Jo, gaž gerd zagrajo, gaž zase špol zažiju, mini to šteke šalmijic minka. A vona syni svoju zachopjonu šorcu k zapustoju chylu nabok. Kulki k vobeduju, možo Heinrich Žincara sam nabiliš. Nicka? Teke Greta Koncakua nedajo se dvojce kazaš. Vona muse zase raz doluži. Znaš vustruvi se při chachanju ta himpata noga. A ten rublakue přijohta ze skolasom ze svojije groži ve goli. A dokolaš jo dio tam šešivo vičoju teptaš, ce von hujachlone groni, Niciano jagarje, ali je teke druge sčilaju raz sarnika. A toga di se na kužde pat voblivaš, nicka? Ni lipi ze skvaškom tvardem. Jo, a taka naceta flaška tam teke hu konca kojcaka. A dokolaš te babe vonju zovšem nejrože, voni mogu se teke ši mimo palinca smjaš, ahahaš. Jo gospoza teke dobru kanku kafija nabli dostajva, a k tomu išči talar frušnych pampugu. A to jo svoživo, a vubiživo dopomnenki na ridne modecas, že su teke take nico rad napši zjedli. Tož nedaj, že se teke vilubi prisucharje, nin to dlujko kazaš kaš ve smogrovje gronje, na našu luštnu gromadu do smogrjuva.

0: Na przezu, koliko jsme měli tu přezu a do okna plakát naprali, žinca dají kakao, ale uzamkane věc jsme byli.
1: A pampugi do?
0: Pampugi, jo.
1: Kakao, pampugi.
0: A penzu te golci omarkovali, a te su se reznuli noć, a nisu nam tengijans kakao ukšanuli. A penzu z njim smalili, až slez, a co je psigumna, a co je spjaca tam, ves.
1: Tam su pen pili.
0: Tam su pili, a my slezi noh, ka te su šikno duci, za zgubljubljubali, te nisu mili nic. Kapičko, a penzu tam seželi na kolenkah.
1: Tam lizali.
2: Marija, to nešto mojo, co što vidite, my smo pa izberka kakaove. Pak smo koliko sve te kuhnje vence ukšanuli.
0: Ja,
2: pa djeco iz Maja je tam bila, ta je to kakao do tih zberku gotovala, pa njok šas nije iš gorja, pa njok pijete pampugu njasna, a tu hvilju smo nas te mloče našterili, mi da im tu kakao ukšanuli, mi smo ukšanuli, a koliko je cajno, sam je mi pripada tenga znal doma šo, a pet smo šli, sve smo to iz Brožnje, a tam smo pili. Pili.
1: To ga nišće šikno, pet smo te golci obljali. A při Barbržic Pauline, ta je byla mokša, taká ryba. A pen jsme tím bringilem uvinuli a do šulie. A Jana, ten zase byl ten šlimný cas, a pen jsme k té klidy žali. A ta cinkovic Eli, ta je metají šikovaný klid, a je přišla domů, že ten klid byl tak dlujcký, přes tu mokša, až... Te pete su byli, nisu byli veci, vidiš. Ali to je još uvijedno. A to je bila veda.
3: Velika veda.
1: Ja sam imala škornje, ali tarini cviki, a bijele štrumpicki. A pa se buhnula na drugi bok, a crije su ve stali ve tej veženuči, a ve tem njerehu, a pa je ta štrumpa doma, a te bingile se vedume za nam.
2: Na pšezu.
4: Pencu te gole su nasluhali, ga buže nje sljene žini. Kad nas sljene žini pšeza, a pencu posovali.
5: A pencu ne pili.
2: Te gole se nije za to viži, to sta živča gotova kšajžo.
1: Jo. Vaci ga sodo je mokše.
2: No ta je ugledala tak, bež on hoži na luka.
0: Jo, ta.
2: Vega da to meša, spjuvaš.
1: Jo, ga su byli luki, že smo slukali.
2: Veli.
6: Hoži.

0: A na té koleční cáse ještě raz se přemyslíš, byli dost by ten palin z pentik sami blůvali a...
1: Na žetu se jak navaril.
0: Jo.
1: Ne, cás.
0: No jo, tak jo, bylo gasu, tyky mi razdíš palinca, taky veliký ogina. Penak ogeňu byl.
2: Spalené, spalené to drevo.
0: To drevo spalenega. Dých pijane su byli a pen su to kupci z Fritza z Preveza. Popiele zeli, a jok tak, a jckali, a ten si myslí, tak dobro si mi te ljuže. A te druge nisu mi smihadla. No te, bele zuby si bili, tak se jo ukupčivili.
1: Ugleda i na Cazara, kopčar.
2: Nie, my gronimo kopčar. A ohoze groni Cazar. A depsku romkerar. My smo musali peš 20 kilometra i smo musali na žero hojžić do gore. A tak je kusk klebaška.
1: Spiatonek.
2: A vedu, do Biline smo ga, no. Liše je bilo tako šoplo.
0: Ja smo sajžali.
2: Sajžali ja, te nuje bomki. Pa smo do Biline gnali, a pen pe vedu. No jo, ali pen tako krudi ogronil.
1: Palincio bi šuži.
2: Ten palincio odval varjone, a mnogi raz je pe celom smorju je smerželo za palincio.
1: Naše žiči su da ima sluha žmence.
2: Jo, až njih ne přiže. A Jana ženska ta je bila ju starša. A no jo, nje musala sobu s nami gotovaš, a knap smo mi doma i krnuli. A to je bilo pe nju šma. A ta je bila tak napita. Ta je se prasnula tom psoju do jogo.
1: Budki.
2: A celu noc je tam spala. A drugi žen je bar umrela, tada ni bila to naučena. Peri nisu te ženske tak pili. Njega, no jo, nisu te babi tam.
1: To su tepineze.
2: Tepineze, jo. Ten sa sme žurne tepineze žažali gromadu.
1: Jo.

0: Pjec, korras, turjas, čelita, mi smo smogorjo via uše pestaili, a to što luštnu rundu s mikrofonom nagrali, zavisče majo smogorjeske a pšiješele z okolnych sach. Lieto sa pši gešpje vesniga jubileja išti viele dajšnych dopominko ulicovaš.
1: RBB, vaša muzika v serskem programje.
2: Ja, ja sam Mila Kochajc, ja zachopiam moj referendariat na Dolnoserskim gymnasium je. Ja sam pen zeptaka za serbšinu, ja sam doma pejedava sersko rec, a teke v šuli, a v žišuni šuži. Ja lubojam muziku popšovim generelnje, a jo, ja bysu žicova kovades v žica. To je vegin rednes bil, ten som, ako som moda bila, cesta svišila a všetci se vjaselim, kaž svišim ten spil.
0: Ja, Luba Mila Kochajc, to žicenje vam nento. Dopomňujem kovades Vúžica po tekste Wernera Meškanka spívatej James a Jana Mertingova.